0: En hurtig sag fra Danmark, 1962, med en pivung, Niels Henning Ørsted Pedersen på bassen. Bent Axen er også med, og Bjarne Rostvold og alle de unge gutter der på det her tidspunkt i starten af 60'erne. The Kid hedder det her nummer her. Nu skal vi høre et nummer, der hedder Be the Good People. Det kommer fra The Mighty Tiny and the Many Few.
1: Get up, shake my good foot. A good life is a good look. Been through so much, it feels like a good idea. I kiss myself and I'm gonna do it right here.